0: बोसकां दामनैसी ब्रियो नखा मुनाजाक तंगानो हास्तेनी बेबाक हांगरो फेरांगकगै गोबांखे वातैबावै मानुहनि हजाक मुंगरखा नबारतिबार नायखुं दिनै सालनि साखानि तुंमारि 33 डिग्री सेलसियसनि गानागिनि तंगै मानु दिनै आइचुक बुखागो खामानि तुंमारि तंगमानि 2.9 डिग्री सेलसियस ककब्रक बाय ककतुमा परिमुं ताबुक जराते अरनो पाइखा उलनि ककतुमा आवाय इंगानो सानजा दामसनि तामै सति ब्रैजिबाव
1: এতক্ষণ পর্যায়ক্রমে শুনছিলেন প্রথমে কলকাতা কেন্দ্রের বাংলা সংবাদ, পরে আগরতলা কেন্দ্রের স্থানীয় বাংলা সংবাদ এবং ককবরক সংবাদ। আকাশবাণী কৈলাসহর। এবারের পরিবেশনা রবীন্দ্রসঙ্গীত। আজকের শিল্পী ঋতু গুহ।